0: Dette er NRK Nyheter, klokka 22. Forsvarsminister Tore O. Sandvik enig i at det ikke går fort nok å ruste opp forsvaret. Det svarer han etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen sa at han ikke fornøyd med beredskapen. Kristoffersen forteller om et tidspress og mangel på materiell og ammunisjon, trass i de store investeringene som gjort i forsvaret. Sandvik sier at Stortinget skal vedta en forsterket langtidsplan, blant annet for å få fart på industrien knytt til forsvaret.
1: En av de tingene å kjøpe det samme og bygge standarder, sånn at Norge nå kjøper samme type stridsvogne som de andre nordiske fra Tyskland, samme type kampvogne i Norden, at vi kjøper helt likedanne fregatter som Storbritannia, likedanne ubåter som Tyskland. Og på den måten så kan man da få større ordre, man kan få mer effektive produksjonsprosesser, men så må det selvsagt også penger inn i det systemet, og det legges også inn i langtidsplanen.
0: En tenåring brukte stein til å angripe en tilsett på et barnevernstiltak i Oslo i ettermiddag, det opplyser politiet. Den tilsette fikk raskt hjelp av politiet og ambulansepersonell da de kom til staden, før de sendte personen videre til sykehus. En gutt i tenåret siktet for grov kroppsskade. Selskapet som driver barnevernstiltaket sier det en alvorlig hending som rører ved flere personer, og at de må komme tilbake til media når de vet mer. Prisene har stiget med 3,1% siden mai i fjor. Mat har til dømes gått opp 3,4%, men aller sterkest veksten for forsikringer og andre finansielle tjenester. Geir Holmgren konsernsjef i Gjensidige, som blant annet ser bilforsikring, som alle pålagde å ha.
2: Ja, stor forståelse for at det krevende når prisen øker. Samtidig så er det, vi krasjer mer enn vi gjorde før, og vi... Hver enkelt skade dyrere å reparere, og det i sum så vil det også medføre at forsikringsprisene går opp.
3: Prisveksten langt større enn ellers i samfunnet.
4: Ja, det en kraftig prisvekst, og den kommer på toppen av en ganske lik prisvekst året før. Så hvis vi ser de to siste årene under ett, så det noe av det sterkeste vi har sett, eller i hvert fall sterkeste jeg har sett så langt som jeg har hentet ut tall tilbake til 2000.
0: Det sa til slutt Espen Kristiansen, som seksjonssjef i Statistisk sentralbyrå. Nå spøker det for de som ikke så glad i å ta trappene. Meklinga om vilkårene for heismontørene her i landet går for seg, og partene har frist ved midnatt. NHO Elektro fremdeles ikke enige med el- og IT-forbundet. Til slutt, Vikersund nok en gang tildelt VM i skiflyging. Buskerud bygda skal arrangere i 2030. Det kunngjør det internasjonale skiforbundet i kveld. Det blir sjette gang bygda arrangerer VM. NRK Nyheter. Magnus Vattekar Sandvold.

Pharrell Williams med Happy I kvelden på P1 I det klokka den akkurat der 7:10. Det onsdag den 10. juni. God aften, god aften, god aften. Mitt navn Jonas, og det jeg som skal være med deg fram til midnatt. Og jeg står her, vet du hva? Jeg står her faktisk I, ikke engang I sokkelesten, men jeg står barføtt I studio på NRK, fordi at det var sånn varmt og fint, så jeg tok av meg det og tasset rundt her, og så kom her på NRK på Marienlyst, da, hvor jeg sender fra I dag, så det jo vakter som tar en sånn runde, og de kommer ofte rett før jeg starter sending, så han vakta, han måtte da se meg tasse rundt her I gangen uten sokker på. Ja, ja, sånn det. Håper du som hører på kvelden akkurat nå har på deg akkurat det du har lyst til å ha på denne kvelden. Og aftenens tema, min venn. Det rett og slett noe som ganske sånn passende for den tiden av døgnet vi inne I, nemlig tannkrem. På slutten av sendingen på mandag så trakk jeg lappen tannkrem ønsket av lytter Kjersti, og da tror jeg vi skal gjøre det så enkelt som det, for jeg liker å drive med litt lavterskelforskning, litt first prize, statistisk sentralbyrå, kall det hva du vil. Du går inn I appen NRK Radio, det kjempelett. Den kan du få på telefonen din hvis du ikke har den, så søker du den opp, NRK Radio, så lager du deg en liten bruker, og da kan du sende meg en melding, swoop, inn I inboxen, ikke bare meg, men alle radioprogrammene og podcastene på NRK. Fantastisk app! NRK Radio der altså. Og så skriver du hvilken tannkrem du har tenkt til å bruke I kveld, når du pusser tennene. Og tenker det sikkert noen som står og pusser tennene akkurat nå, som legger seg klokka 10. Noen har ikke tenkt å gjøre det før midten. Noen har kanskje stått opp nå, de har hvilt, og så skal de ha nattevakt og sånne ting, og pusset, de har hatt morgenpussen sin på en måte nå da. Så hvilken tannkrem det du bruker I aften? Gå inn I appen NRK Radio, og så skal jeg samle alt det dere sender inn, og så skal vi lage statistikk. Hva den vanligste tannkremen for alle vi som hører på P1 en onsdag I juni? Jeg blir gira, jeg blir så gira av sånn lavterskelforskning. Og på mandag så kom det en salve. Han startet ballet, for han sendte inn en melding da inne I appen NRK Radio. Hei, angående tannkremer, så det etter min smak den amerikanske tannkremen Crest Plus with Scope Minty Fresh Striped. Fint skal det være. Den aller beste tannkremen, den har en unik smak som ingen andre tannkremer har, synd den ikke selges I Norge. Så salve sin Crest Plus with Scope Minty Fresh Striped herved lagt inn I listen, og så kan du da bli med, og det trenger ikke være like fancy som salve, jeg regner med det blir en del Colgate og Solidox, jeg håper jo det, og så skal jeg røpe hva som min favoritt tannkrem. Etter puss puss, så får du en suss.

Alle som har vært barn lengter tilbake til den perfekte sommerdagen. En sånn dag da du var akkurat passe stor og sterk, og akkurat passe trøtt etter å ha badet dagens siste bad. En sånn dag da solen nesten ikke ville slippe tak i den blanke sjøen, men måtte male den oransje og siden mørkrød med fiolette skygger i de små bølgene etter en tresnekke. En sånn dag da lyden av spredte måkeskrik fulgte deg inn gjennom døra og ble borte i det våte håndkle som mor tørket håret ditt med. En sånn dag med aftens ved kjøkkenbordet der brødskivene smakte himmelsk uansett pålegg og blandet seg med smaken av kald melk og varmt saltvann som plutselig rant ut av nesa.

0: og vann. Puss, så får du en suss. Alle som har vært barn lengter tilbake til avslutningen på en perfekt sommerkveld. En sånn kveld da det eneste som var bedre enn å være naken var å trekke på seg en nyvasket pysj mens man kjente hvor glatte tenner kan være. En sånn dag da gåsehuden la seg først når dyna ble brettet rundt bena av far som la fra seg Donald etter å ha lest absolutt alle sidene. En sånn kveld da de snilleste menneskene i verden ga deg godnattklem og smilte som om du var den viktigste personen på jorden. Og så ble alt mykt og glatt og akkurat passe på alle måter. En sånn kveld som smiler til deg selv når du er stor og vet at det ikke er deg, men en annen lykkelig barndom du lukker soveromsdøren til.
1: Trond-Viggo Torgersen der altså, med Puss, puss, så får du en suss. Var det bare, det var den låta der, den var en stund siden jeg hadde hørt, og den trykker på de riktige knappene mine, Jonas, i radioen din på P1 da, denne kvelden, denne onsdag 10. juni, og vi driver med lavterskelforskning, og det er bra å se at folk kaster seg inn i inboxen via appen NRK Radio, for da blir jo forskningen bedre. Hvor flere av dere som bidrar, jo mer kan vi stole på tallene. Lise, hun pusser tennene med Sendium. Ha en fin kveld. Egil, Sensodyn. Per, Durafat. Hilde, svarte tannkrem. Colgate Charcoal. I kveld. Nå, faktisk. Så der var det faktisk en pusse tenner og skrive melding samtidig. Og så er det Hilde. Jeg har nettopp pusset tenner med Colgate Sensation White. God natt. Sov godt da, Hilde, men hør på litt til da. Bli med 15-20 minutter til. Trenger ikke å sovne med en gang. En anonym er Solidox total beskyttelse. Og så er det to Sendium på rappen her. Her står det altså: jeg bruker alltid Sendium. Den er uten såpestoffer. Da jeg brukte Colgate, som inneholder såpestoffer, fikk jeg hele tiden munnsår. Etter jeg byttet til Sendium, så har jeg kanskje munnsår 1-2 ganger i året. Og det er som oftest i forbindelse med en forkjølelse. Takk for en fin kveld. Jeg skal tidlig opp i morgen, så i dag blir jeg dessverre ikke med til slutten, skriver Charlie her da, og det var litt trist at du ikke ble med til slutten, men hyggelig at du var med i starten, og det er også det Margaret bruker. Jeg bruker Sendium eller Sensodyn, og jeg bruker også Sendium. Og den er jo, hvis jeg har forstått riktig, prøvde å lese meg opp, og jeg husker ikke hvorfor, jeg synes den smaker godt, det er først og fremst derfor jeg bruker Sendium, og jeg ryker ofte på en Solidox eller en Colgate også, altså. Men den er veldig bra for tannkjøtt, står det her i hvert fall på internett, så kanskje det er derfor flere bruker den. Og det går jo an da, i tillegg til å slenge på hvilken tannkrem man har tenkt å bruke denne kvelden inne i appen NRK Radio, så kan du jo skrive noen setninger om hvorfor også. Er det smaken? Er det fluormengden? Er det tannkjøtt? Er det hvitning? Og sånn som dere som bruker sånn, hvem var det som hadde, jo, Hilde, som har Colgate Charcoal, jeg klarer ikke å si det, altså, men altså den, det er jo litt sånn, det er jo sånn mørkt, hva gjør det med tennene? Spennende. Så gjerne send med en beskrivende setning om hvorfor ditt valg også, det er spennende. Dette her, folkens, det er ekte forskning det.

0: spor.
1: Ruben, sammen med Miriam Bryant, det var der du brente vår bro. Straks 18 minutter over 10, en onsdag i juni. Og det er jo meldt tordenvær og slikt på Østlandet, men her på Marienlyst i Oslo, der hvor NRK sitt hovedkvarter er, så hvertfall når jeg titter ut på lederdesken som jeg ser gjennom vinduet her i studio K85, da, det sitter ingen leder der, kan jeg røpe, men der er det to store vinduer, og der ser det ganske rolig og sommerlig ut ute i trærne rundt her, det store hvite bygget på Marienlyst, altså. Det er tannkrem det handler om i kvelden i aften, for det har nemlig Kjersti ønsket seg. Jeg trakk hennes lapp ut av bollen på slutten av sendingen på mandag, og det er sånn det er her i kvelden. Det er det tema som jeg trekker opp som får lov til å fargelegge sendingen. Og vi driver med forskning inne i appen NRK Radio, og foreløpig så er det Sendium, altså, som leder absolutt flest som har sendt inn det merket. Robin, han skriver, hei, jeg bruker Sendium på grunn av å unngå munnsår, og så er den mild og god, slipper å få frysninger. Det ser jo morsomt. Jeg har ikke tenkt på det før, at man får frysninger. Men det er jo det man får hvis tannkremen ikke passer. Og så, sammen med Elbjørg, her i huset er vi tre stykker som bruker Sendium. Og så er det Gitte, hun bruker Colgate Caris Control. Jeg synes smaken er så god. Jeg ønsker alle en flott kveld. Tusen takk for det, Gitte. Jeg tar den imot til meg selv, og så sender jeg den videre til hele det norske folk. Fra Gitte, altså Colgate Caris Control. Jeg synes det smaker godt. Det var det jeg brukte i barndommen. Så det er på en måte smaken av aftenstell som barn.

0: En podcast fra NRK.
1: Edith Piaf sang seg fra gatene til verdens største scener. Men bak den mektige stemmen skjulte det seg et liv fullt av skandaler og tragedier.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Synnøve Finden var Norges første kvinnelige ostegründer. Men bak industrieventyret bor det en historie om gudfryktighet, kjærlighet og en sjef som var fryktet av de ansatte.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på. Du hører på Kvelden på P1. Og det Jonas som er med deg ekte og direkte fra Oslo. Jeg står her i blå skjorte, grønn shorts og barføtte bein for å feire at det sommer. Og kveldens tema, det tannkrem, ønsket av lytter Kjersti. Og jeg spiller musikk, snakker om tannkrem. Og jeg skal nok se om vi finner på noe annet å snakke om også før det blir midnatt. Men, ikke sant? Jens, han har sendt inn noe som jeg ikke har tenkt på at man kan gjøre, som jeg tror kanskje at jeg rett og slett skal implementere i mitt eget liv. For vi driver jo med forskning, hvilken tannkrem er det folk bruker, og Atle skriver, jeg pusser tennene med Sensodyn for å motvirke ising. Så det var Atle, mens Thomas, han bruker Sendium, for den skummer ikke så mye. Så det går i Sendium faktisk, det er det som er den overveldende tannkremen for dere som hører på Kvelden denne onsdag 10. juni. Men hør på hva Jens gjør. Han skriver her inne i appen NRK Radio. Der kan du også slenge inn hva du har tenkt å pusse tennene dine med i kveld, og hvorfor. Men Jens skriver, heisan, sveisan, Jonas, kall meg gæren, men bruker forskjellige tannpastaer morgen og kveld. På kvelden brukes en type, som ifølge reklamen er skreddersydd for oss som røyker. Morgenpussen skjer med Sendium. Og ikke som er det viktigste å gjøre som mora de sier. Enig, med vennlig hilsen Jens. Og det der er jo en kjempeidé å ha en tannkrem for morgenen og en om kvelden, for da blir det jo enda morsommere, og så kan man forske hvilken tannkrem er det som man synes smaker best om morgenen, og hvilken som passer best om kvelden. Jens? Du har endret mitt liv. Tusen takk.

Natalie Cole, Wild Woman Do. I kvelden på P1 i det klokka, den er 22.32, og jeg er inne på aftenposten.no, fordi jeg driver nemlig med litt sånn, jeg kaller det en service til deg som er våken og hører på P1 på kvelden, at jeg sjekker igjennom alle nettavisene, så du slipper å gå inn og bli og falle ned i det kaninhullet. Det er jo mange viktige nyhetssaker der ute, og derfor så får vi jo NRK Nyheter klokka 11, og da får vi 3 minutter og oppdaterer oss på det viktigste, men jeg leter etter de litt mindre viktige nyhetene. Og på Aftenposten så leser jeg altså i aften at det er et arkitektfirma, og det er altså arkitektene Hille Melby, som foreslår å bygge en stadion, fotballstadion, som lokk over Oslo S her i Oslo, altså Knutetogstasjonen, og jeg kjører ganske mye tog, så jeg er en del på Oslo S. Og flotte bilder her da, av denne fotballstadion, som da kan bli en ny nasjonalstadion, som da ligger da oppå Oslo S. Og forslaget inkluderer bruk av tre og moderne systemer. Det kan bli et kulturelt midtpunkt uten å forstyrre togtrafikken. Og det er jo så fint når man skriver sånn. Alle sånne arkitektpitcher høres jo, da sparer man ikke på kruttet. Men jeg spår, min venn, du som hører på kvelden på P1 nå i aften, hvis dette blir noe av, da kommer det ikke bare til å være problemer med signalfeil og slyng på sporene. Da kommer man også til å slite med fotballer i sporet. Jeg var fornøyd med satire. Lavterskel satire der på nyheter. Mens Leon Frick kommer her på P1.

0: step dying.
1: Mai med Close to Dying i kvelden på P1, og jeg var litt treg der, fordi jeg driver og inne i appen NRK Radio, hvor du som hører på kvelden denne aften kan sende inn hvilken tannkrem du har tenkt til å pusse tennene med da, når du legger deg. Og Oral-B skriver anonym, ingen over, ingen ved siden av. Og så er det Heidi som skriver: Hei, har brukt Solidox frisk pust i mange år, da den gir langvarig frisk pust og er ikke for sterk, slik at det svir i munnen. Det er den beste. Hilsen Heidi. Og så er det Anita som har tannkremtips fra tannlegens anbefaling, da. Og da skal vi se om jeg konsentrerer meg. Opalescence. Og til vanlig Parodontax. Parodontax. Jeg kan ikke bli tannlege. Jeg kan ikke si, det var vanskelig å si. Ok, så dette var noen litt sånn spesialtannkremer. Sikkert veldig bra, Anita. Jeg tror jeg kan konkludere med at litt overraskende, jeg tenkte kanskje det ble Solidox eller Colgate som skulle være den som flest folk bruker, men foreløpig så virker det rett og slett som det er Zendium som stikker av med seieren som kveldens lytterens foretrukne tannkrem, selv om det er mange variasjoner innimellom. Hvis du akkurat skrudde på radioen, da, så kan du altså gå inn i appen NRK Radio og skrive hvilken tannkrem du tenkte å bruke i kveld. Eller så kan du sende meg et postkort fra rundt omkring i landet. Hva er det du driver med denne onsdag 10. juni? Jeg kan røpe at vi har en del som ofte strikker. Vi har en del som sover utendørs. Vi har noen som er på tur. Vi har noen som sitter ved bålpanne. Det er mye koselig som foregår rundt omkring i kvelden. Gå inn i appen NRK Radio og del med meg og det norske folk. Hva er det du driver med? Og så skriver Geir: Dette er reklame forbudt på NRK. Med vennlig hilsen, Geir. Det er jo ikke reklame med forskning. Og hvis jeg hadde sagt å, det er den beste og du må gjøre den, det er reklame. Men å fortelle hvilke merker folk bruker, det synes jeg er ikke enig. Ikke reklame. Jeg har ikke sagt at man skal bruke noe som helst. Jeg bare forteller hva folk bruker. Så hvis ikke noen har liksom jobbet bak kulissen her, da, at det er noen sånne onde tannkremselskaper som hører på Geir, men det tror jeg ikke. Jeg tror sånne store selskaper, de er ikke våkne på natta. Så, håper du er betrygget. Og send inn et postkort altså. Hva er det du holder på med denne kvelden? Gå inn i appen NRK Radio. Jeg er så nysgjerrig og ekstrovert. Jeg vil at alle som hører på kvelden skal dele hva de driver med.

Det var Emilie Hollow det med neste stasjon i kvelden på P1 kvart på 11 en onsdag. Og Fred fra Bislett har sendt inn en melding i appen NRK Radio og hjelper til i mitt forskningsprosjekt for å prøve å finne ut hva folk som hører på kvelden denne aftenen da bruker som tannkrem. Og Fred fra Bislett, har det ikke vært Bislett Games i kveld? Er det mye folk rundt deg da, Fred? Han skriver, jeg bruker Sensodyne Prepare and Protect. De heter alltid så mye gøy sånn etter. En ting er hva de her liksom merker, men så er det Prepare and Protect. Jeg har aldri fått kommentarer på dårlig ånde. Enten så fungerer tannkremen bra, eller så er folk veldig uærlige. Fred fra Bislett. Jeg føler den meldingen, for jeg er livandes redd for å lukte vondt. Det være seg i både kropp og munn. Så jeg tror vi må gjøre en avtale om det, folkens, at hvis noen vi snakker med har dårlig ånde eller lukter vondt, så må vi si fra på en hyggelig måte, sånn at vedkommende kan gjøre noe med det. Og så har jeg lært en eller annen gang, for jeg lager også et program som heter Lørdagsrådet, og der hadde vi en gang et problem om det var noen som hadde noen problemer, jeg husker ikke hva sykdommen heter, men en eller annen munnsykdom som gjør at man kan få ganske intens lukt i munnen. Så det kan også være obs på det da, at noen kan også ha en sykdom som gjør at ikke det lukter liksom optimalt. Og så er det Kjell. Han lager matpakke til i morgen, 22.45, og det er så proft, Kjell. Hva er det du lager for noe slags matpakke? Nå må skryte litt inn i appen NRK Radio. Hva er det du har tenkt til å spandere på deg selv i morgen? Det synes jeg også er litt spennende, hva som for jeg er ikke noe flink til å lage matpakke, men jeg beundrer folk som gjør det, for da vet du kanskje, Kjell, har du fast? Jeg lager liksom en ting, og så det vet jeg at jeg vil ha. Eller tenker du sånn, jeg lurer på hva Kjell vil ha i morgen, og så lager du det. Vi venter i spenning på hva det er du har tenkt til å spise i morgen. Ok, nå Imagination her på P1. Du får Just Nei, jeg klarte det nesten. Jeg gjør den til. Det begynner å bli sent på kvelden, for meg også. Man må konsentrere seg. Imagination, just an illusion. Fikk det til slutt.

Imagination med Justin Illusion i kvelden på P1. Og det gøy å lese hva folk driver med, og du kan melde inn til meg og til det norske folk via appen NRK Radio. Kristine skriver: samboeren og jeg, vi står faktisk nå med hodet ned i vaskebøtta og vasker kjøkkenet. Vi har ferie neste uke, og da er det så godt med nyvasket hjem. Men snart leggetid, da det er opp på jobb i morgen tidlig. Hilsen Kristine fra Tønsberg, og dere høres utrolig proffe ut. Det er også Kristine, og helt enig, ingenting er jo bedre enn å komme hjem igjen til et nyvasket hjem. Så her driver dere hva det heter, investerer i egen lykke senere. Og det gjør også Kjell, for han kunne skrive at han lager matpakke til i morgen. Og da ble jeg så nysgjerrig. Hva er det slags matpakke Kjell lager til seg selv? Og her står det: i morgen er det en skive med gulost under spekeskinke, kyllingfilet bøkrøkt på nummer 2, og ovnsbakt leverpostei på nummer 3, pluss 4 minitomater. Hilsen Kjell Kalbakken. Ai, ai, ai, Kjell. Du har nailet det, du. Du vet hvordan man skal leve livet godt. Jeg applauderer den matpakka der.

gitt av meg I kvelden på P1 5 på 11 en onsdag, og det 10. juni, og det det 1 time og 5 minutter til, og vi inne på et godt spor inne I appen NRK Radio, hvor du kan sende inn meldinger denne kvelden. Vi har både forskningsprosjektet tannkrem, hvilken tannkrem det du bruker I kveld, som jeg skal lime inn I et Excel-dokument og bedrive forskning med, så vi kan finne ut av hvilken tannkrem vanligst denne onsdagen. Og så har vi også begynt med hva folk driver og lager for noe til matpakke I morgen. Else Kristin, hun har en fantastisk liste her som jeg skal gå gjennom etter at vi har hørt Aqua med Around the World, og så får vi nyheter, og etter nyhetene så ligger Jagge meg Dua Lipa klar med Don't Start Now, og det også en god låt. Så, du kan også bidra med så mye rart inni appen NRK Radio, både tannkrem og matpakke, og selvfølgelig et postkort. Hva det du driver med denne kvelden? Hva skal du gjøre før du legger deg? Nå, Aqua på P1!